0: De hadden jo om en rytmus, de katser var til å gå ut.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drødde han kristen i tropp.
1: Nei, det er så.